0: あのね、
1: ピンガナダマ、マルナ、
0: ペラネ、
1: ドスメラマ、ラペタ4メルバカルローライ。
0: アイソ、アンホン、コマニアンピンガンタギャホンマン。ウィディマランコネマカバカルセンタクシンクインタホンサマンガスーパーマーケット。バリギャナナナナイセイバナ、ディクナ。
1: ナノ、ブラトナギナ、
0: インディクガネ。
1: Sige na. Tag-sinkwinta na ng bilog. Anom kapinggan. Kagano man kaya ho nga.
0: Sige na lang. Dason bala, magdala ka di. Iyong mga mayo-mayo ng mga items bala. Mapinggan kagyahong man yung imo.
1: Ayos ah. Ang gabang yan.
0: Dahil dali lang ah. Eh, makuha lang ako sa bayad ko sa imo.
1: O lagi ni pulos blas siya Laila, no? Pwerte ka pag-iing. Hanggap ba niya? Ah. Ba? Ang silpo niya, rasa sopa, o. Yeah. Ah. Tirahon ko na. Tonto ka, ha? Pag-iing ka? Ari mo, ay. Hanggap ba niya?